0: Vi er halvveis ute i sommeren bare. Det har fortsatt mye å se frem til. Har vi den fineste delen av sommeren foran oss? Eller er den tilbakelagt?
1: Jeg får for Guds skyld ikke håpe den tilbakelagt. Det har vært bra nå da, i flere dager i juli nå. Så det... Nei, jeg ser for meg en fin sommer, jeg. Jeg gjør det. Håper det.
0: Ja.
1: Stilongsfri og...
0: Ja.
1: Men det er jo ikke vår. Jeg gikk rett over på, det var en sommerdag 1. mai, og så kom det vel en litt senere en søndag, husker jeg. men nå ser jeg på meg at det kan bli på en fin sommer.
0: Ja, du har tro på at det blir bedre nå fremover. Og nå, ja. De store festivalene står jo for døra. Jeg tenker da på alt som skjer i august i Haugesund, og da vil vi jo helst ha fint vær.
1: Ja, det, men da blir det jo fint vær.
0: Vi satser på det.
1: Ja, det blir jo det. Nei, det er bare til å glede seg.
0: For vi trenger det nå, gjør vi ikke det? Altså, et par-tre uker nå med full sommer.
1: Jeg ville sagt ut september, jeg.
0: Ja, sammenhengende så ut september.
1: Ja, det.
0: med 20 pluss hver dag.
1: Ja, det har vært så masse gode september-måneder nå de siste årene nå.
0: Ja, betyr det noe for deg om finværet kommer liksom i juli eller om det kommer i september?
1: Jeg vil jo helst ha begge deler, men hvis jeg kan velge, så vil jeg jo ha det i juli, for da jeg har ferie fra etaten.
0: Ja.
1: Så det...
0: Men du takker ja til fint vær i september også?
1: Ja, altså, jeg tar fint vær 7 dager i uka, jeg, hele året, sånn sett.
0: Hele året?
1: Ja.
0: Så hvis Norge hadde flyttet til ekvator, nær sagt, og du hadde hatt liksom 20-25 grader hver dag hele året, så hadde det vært fint?
1: 2025 høres veldig passeligt ut.
0: Ja.
1: Det høres ut som det var designet.
0: Og nordavind er klar med oss uten, eller hvordan?
1: Ja, den ødelegger litt. Det er greit nok når den er sånn på laber bris.
0: Ja.
1: Da er det greit. Og lett bris, de to der.
0: Du kan alltid finne
1: det. Men når den går opp i frisk bris,
0: liten kuling, stiv kuling.
1: Det vil Gaffa ikke ha, men frisk bris også, det blir litt voldsomt når den er fra nord.
0: Ja.
1: Det blir det altså.
0: Ja. Men du kan alltid finne deg en solvegg.
1: Ja da.
0: Ikke sant? Bare finne deg den rette siden av huset og sette deg på, så du får litt le for vinden. Så blir det fort varmt, vet du.
1: Ja da.
0: Så lenge du får litt sol på deg og le for vinden, så blir det kjempefint.
1: Ja.
0: Det er derfor du ser mange bygge inn på en måte deler av terrassen sin med sånn glassfasade eller et eller annet.
1: Ja.
0: Sånn at du får liksom på en måte le for vinden, spesielt ifra nordavinden da.
1: Ja, det er den vi ikke liker.
0: Ja. Den er kald.
1: Ja, den er kald.
0: Vi har jo hatt nordavind nå konstant, helt ifra begynnelsen av året frem til nå, så har det vært nordavind konstant. Jeg vil ikke snu. Så vi får liksom ikke den her golfstrømmen og den varme luften fra sør. Nei, vi skal bare ha nordavind.
1: Ja.
0: Men på et eller annet tidspunkt så kan det jo snu, så får vi bare søravind. Så vi satser på det resten av sommeren.
1: Ja, men vi får ikke hjelp av noen meteorologer med dress og slips lenger heller, og pekestokk på NRK.
0: Nei.
1: Vi kommer ikke til å mane frem nok søravind, deg.
0: Det gjør ikke det, nei.
1: Nei, det er slutt på det.
0: Hvordan maner vi da frem med søravind? Er det noen sånn regndans, eller?
1: Ja, det var det da.
0: Ja. Søravind, hot or not?
1: Søravind er hot.

0: Men det hjelper ikke når ingen hører deg.
1: Hvor er bilen?
2: Radio Haugaland.
3: Trafikkradio.
4: Jeg tror det er best at du overtar rattet litt.

0: Vi er halvveis ut i sommeren bare, det har fortsatt mye å se frem til. Har vi den fineste delen av sommeren foran oss, eller er den tilbakelagt?
1: Jeg får for Guds skyld ikke håpe den tilbakelagt. Det har vært bra nå da, i flere dager i juli nå, så det, nei, jeg ser for meg en fin sommer, jeg. Jeg gjør det, håper det.
0: Ja.
1: Stilongsfri og,
0: ja.
1: Men det er jo ikke vår. Jeg gikk rett over på, det var en sommerdag 1. mai, og så kom det vel en nok litt senere en søndag, husker jeg. men nå ser jeg på meg at det kan bli på en fin sommer.
0: Ja, du har tro på at det blir bedre nå fremover, og nå, ja. de store festivalene står jo for døra. Jeg tenker da på alt som skjer i august i Haugesund, og da vil vi jo helst ha fint vær.
1: Ja, det, men da blir det jo fint vær.
0: Vi satser på det.
1: Ja, det blir jo det. Nei, det er bare til å glede seg.
0: For vi trenger det nå, gjør vi ikke det? Altså, et par-tre uker nå med full sommer.
1: Jeg ville sagt ut september, jeg.
0: Ja, sammenhengende ut september.
1: Ja, det.
0: med 20 pluss hver dag.
1: Ja, det har vært så masse gode septembermåneder nå de siste årene nå.
0: Ja, betyr det noe for deg om finværet kommer liksom i juli, eller om det kommer i september?
1: Jeg vil jo helst ha begge deler, men hvis jeg kan velge, så vil jeg jo ha det i juli, for da jeg har ferie fra etaten.
0: Ja.
1: Så det...
0: Men du takker ja til fint vær i september også?
1: Ja, altså, jeg tar fint vær 7 dager i uka, året, sånn sett.
0: Hele året?
1: ja.
0: Så hvis Norge hadde flyttet til ekvator, nær sagt, og du hadde hatt liksom 20-25 grader hver dag hele året, så hadde det vært fint?
1: 2025 høres veldig passligt ut.
0: Ja.
1: Det høres ut som det var designet.
0: Og nordavind er klar med oss uten, eller hvordan?
1: Ja, den ødelegger litt. Det er greit nok når den er sånn på laber bris.
0: Ja.
1: Da er det greit. Og lett bris, de to der.
0: Du kan alltid finne
1: det. Men når du går opp i frisk bris,
0: liten kuling, stiv kuling.
1: Det vil Gaffa ikke ha, men frisk bris også, det blir litt voldsomt når den er fra nord.
0: Ja.
1: Det blir det altså.
0: Ja. Men du kan alltid finne deg en solvegg.
1: Ja da.
0: Ikke sant? Bare finne den rette siden av huset og sette deg på, så du får litt le for vinden. Så blir det fort varmt, vet du.
1: Ja da.
0: Så lenge du får litt sol på deg og le for vinden, så blir det kjempefint.
1: Ja.
0: Det er derfor du ser mange bygge inn på en måte deler av terrassen sin med sånn glassfasade eller et eller annet.
1: Ja.
0: Sånn at du får liksom på en måte le for vinden, spesielt ifra nordavinden da.
1: Ja, det er den vi ikke liker.
0: Ja. Den er kald.
1: Ja, den er kald.
0: Vi har jo hatt nordavind nå konstant, helt ifra begynnelsen av året frem til nå, så har det vært nordavind konstant. Jeg vil ikke snu. Så vi får liksom ikke den her golfstrømmen og den varme luften fra sør. Nei, vi skal bare ha nordavind.
1: Ja.
0: Men på et eller annet tidspunkt så kan det jo snu, så får vi bare søravind. Så vi satser på det resten av sommeren.
1: Ja, men vi får ikke hjelp av noen meteorologer med dress og slips lenger heller og pekestokk på NRK.
0: Nei.
1: Vi kommer ikke til å mane frem nok søravind, deg.
0: Det gjør ikke det, nei.
1: Nei, det er slutt på det.
0: Hvordan maner vi da frem med søravind? Er det noen sånn regndans, eller?
1: Ja, det var det da.
0: Ja. Søravind, hot or not?
1: Søravind er hot.

0: Topp 40-timene går fort. Vi er allerede kommet til time nummer 3. Ingvar Mosliknes i studio.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 14.

0: Vi har selvfølgelig mange gode historier til å presentere.
1: Ja, det har vi.
0: Men først så må vi jo slippe til de siste nyhetene.
1: Det må vi.
0: Ja, og så skal vi finne på mye rart etterpå og være med oss videre.